Nizar ema reza nizar ema pa ma re ma reza nizar ema pa ni pa ma re ma pa ni pa ma re ma pa ni sa ni pa ma ni pa ma re pa ma reza niza ma reza ma ma ma ma ma ma reza ma ma reza ma ma reza pa ma pa ma pa ma re ma reza nizar ema reza nizar ema pa ma re ma reza nizar ema pa ni pa ma re ma pa ni pa ma re ma pa ni pa ma re ma pa ni sa ni pa ma reza nizar ema pa ni sa ni pa ma re